0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyabchung si junchwa.
1: Motu sen ta.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe luya.
2: Kiwen yenbe luya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kimwe nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu socha rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchun si junchwa.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi luya.

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyeyang ge gyobchung si junchwa.
1: Motu sen ta.
2: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe luya.
2: Kiwe yenbe luya.